0: Adam kun sujud ya ya
1: ai Allah ya gir mam ya rabullah
0: mam ya rabun ya qubun ya qibun ya qibun sadiq musaq sin digir gir jaratullah
1: ya ya ya gir mam kun sujud
0: ya ya ai hadi digal ngir jaratullah
1: ya ya ya ya
0: ram sukut jeh.